0: Ako želiš, a ne želiš. Ako shvataš, a ne shvataš. Vjerovatno je po sredi ljubav.
1: O moj Bože, zašto nemaš zapovjed na tim svetim pločama, na broju 13, zapisanu sreću nam.